0: Sia, me yanko brebo bini din adi rocklin.
1: Uwajiji ya mami deno, uunko wa eti misrumo.
0: Anyumu sa edi u.
1: Mani meki kongo rocklin. Uwajiji ya mami deno.
0: Mami ya de, mi nimi dien tia, iti mi rame.
1: Eti misrumo, wa mwofi ya mani meki kongo rocklin.
0: Anyumu ni fufuwa de wana ade.